0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atikwe ni vakuzhanzaika sibi komba 20 horas. Isi antsa kontrje isa na vena internacional na himikumbisiki. Jornal da Noite. Kudani itekete kwe jumintejo alenukaya imisoro provincial Maputo wa Rádio Moçambique. Shengisha mitejo ifumanashone. Ita ima loko evana 21 horas na 10 minutos. Ekwa kone. Ita alangansa mitejo ezni avatirsan kuloji. Vale inyembani na Gaza. Kwa himikumbisa shitiku sha tsungeni. Faustinus do muna mirandulinu matimbi fanangwine. Na vamina vela ka uvntanu kutala ima tomu ni makateko tinjombari hinkwa sunkwasu. Singa sa lisima. E sungula shengile shimitieje kwa hituchuma hiya kumaliti. Tiela na kani itamintlangwe kutisa miyish. Jitu nja stelium nyisa.

E 22 horas, 26 minutos. Tisimu na kutani unangati uchenji lahaka tirisanlo wa switichi zinharu.

Loi Jules a jaga le kama sing lo mo nyambane amale chuva chino ngana chona chipoko ke loko ndzinga na wena makungu ndzima ha kuma nyinge kambe loko ho mandlene.

Uchenjiga Salvador Mayas giteka kala 2 horas katitu sangula dukadukisana kasuganya mwisho. Chesot chamina.